0: 4 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

7 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 8 часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: Добро утро и здравейте! Това е Морско утро 8 и 17 в поредният 163-ти ден от годината или 202 дни остават до края на 2026-та година, а днес поредният петък, който отчитаме не 13-ти, а е петък 12-ти. Сигурно се чуете дали до края на годината ще има още един петък 13-ти, аз ви съобщих преди време, че колкото и да е, но тази година има 3 петъка 13-ти, а този, който ни очаква, ще бъде на 13 ноември петък. Сега към времето, такова каквото ни го поднасят синоптиците, а те казват, че днес на много места ще преобладава облачно време и ще има дъждове, особено в Централна и Източна България, като на места ще има градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 27 градуса. По Черноморието ще бъдат 23-26, което е интересно, че и по Черноморието така вече са височки температурите. Морската вода е 20-22 градуса, вълнението на морето ще бъде 2 бала. Слънцето залязва в 21 часа и 5 минути, продължителността на деня 15 часа и 17 минути. Не е малко, да, наистина си е доста. А сега температурите: 19 градуса в Бургас, 18 в Шумен, 21 в Варна. Така ще бъде облачно и дъждовно, като се очаква и в така утрешния ден също да превали слаб дъжд, в неделя също да превали слаб дъжд. Абе, общо взето, трябва да и качи в следващите 5-6 дни ще превалява слаб дъжд. Това казват синоптиците. А вероятността за валежи остава между някъде около 40 до 60%. Сега време за музика и не забравяйте, след 5-те песни, които сме ви приготвили, ще говорим за футбол, защото светът е футбол, а само ще загаднем част от по-важните събития, които се случили преди години и, разбира се, по-интересните новини от първия ден на световното по футбол в Мексико, Съединените щати и Канада. Добро утро!
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
3: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
4: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
3: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
4: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
3: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с бекончи.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Отдавна хора.
8: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
9: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
10: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
11: А пак мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.

0: 1867 година на днешния 12 юни е провъзгласена Австро-Унгарската империя. На днешния ден през 1955 година в Якутия е открито първото крупно место нахождение на диаманти, наричен също алмаз, минерал, естествен полиморфен алотроп на въглерода. Разбира се, в доста скъпо състояние се продават тези диаманти. На днешния ден през 1964 година в ЮАР Нелсън Мандела осъден на доживотен затвор. Също така на днешния ден, вече през 2008 година, жителите на Ирландия на референдум отхвърлят договор от Лисабон, опростен вариант на Конституцията на Европейския съюз. Сега към новините от днес. Бензиностанциите в Крим останаха без гориво, без бензин. Това казват от Reuters. Очевидец в Севастопол, най-големия град на полуострова, съобщи, че в повечето бензиностанции няма гориво. Доставките едва успяват да задоволят нуждите. Друг свидетел в курортния град е в Потория, е казал, че при единствената работеща бензиностанция има сериозна дълга опашка. Дрифтове и гонки под прицел, засилени проверки, мащабна акция в Бургаско. Вече са засечени 16 организирани автомобилни гонки. Заради нарушенията контролът ще бъде сериозно засилен. Ще има и специална акция. Шофьорка в градския транспорт в София осъди МВР след фалшив положителен тест за наркотици. Вече са и платени 10 000 лева обезщетение и причинени на имуществени вреди. В Европейския съюз влиза в сила пактът за миграция и убежище. Има интересни мерки. Също така премиерът Радев и петима министри ще отговарят на депутатски въпроси в Народното събрание. В началото на заседание се очаква депутатите да продължат с дебати по първото четене на два законопроекта за изменение в закон за държавния дълг на Прогресивна България и на ГЕРБ СДС. Вчера беше представен докладът на бюджетната комисия. Още една интересна тема, която е свързана с световното по футбол, за което, разбира се, ще има определена рубрика след 10:20. Това е, че португалският национал Кристиано Роналдо е начал списъка с най-високо платените футболисти в световното първенство по футбол, става списание Forbes. Реклама плюс добра музика в 9 са първите вести.
1: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
2: Майсторе, откъде караш строителните материали?
3: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
2: Посети, провери, сравни и купи.
3: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
2: И на turskistroitelencenter.com.
4: Маракеш Бич Бар енд Клъб Бургас.
5: Сряда, 10 юни, Дули и Мати. Четвъртък, 11 юни, Тео, Манистакс, Мартист. Петък, 12 юни, Костов и Ритмо 2000. Събота, 13 юни, Стелянски, Лил Патриарх. Неделя, 14 юни, Фри Стелио.
4: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
6: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
7: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте.
8: Искаш нещо различно днес?
9: Добре дошли в Екопарк Вая. Вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите кон или пони. Или да опитате риболов. Соколов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
8: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
9: Посети ни още днес. 08

0: 97-291-215 или holiday4u.eu. Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и с специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
1: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте насреща.
2: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
3: Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Премиерът Румен Радев ще отговаря на въпроси от депутати на парламентарния контрол днес. Отговори пред народните представители ще дават още министърът на отбраната Димитър Стоянов, както и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Въпросът към Демерджиев е свързан с жестоката катастрофа на Челопешко шосе. От Възраждане настояват той да разясни какви дълготрайни мерки ще предприеме МВР, за да бъдат избегнати подобни инциденти. От 12 юни Европейският съюз прави една от най-мащабните реформи на миграционната си политика през последното десетилетие. След 2-годишен преходен период, пактът за миграцията и убежището влиза в сила във всички държави членки и въвежда нови правила за контрола по външните граници, процедурите за убежище и връщането на мигранти без право на международна закрила. За България, която вече е част от Шенген и охранява една от ключовите външни граници на Европейския съюз, това означава нов етап в управлението на миграционния натиск. КЕВР ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с близо 5%. Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на КЕВР с представители на дружествата от страната в началото на седмицата. Очаква се новите цени да бъдат утвърдени окончателно в края на месец юни. Продължават мащабните акции на МВР срещу гонките и опасното шофиране. Първите проверки са били на територията на Пазарджик и Пловдив. След информация в социалните мрежи за събиране на собственици на спортни автомобили и мотори, полицаите блокирали около бензиностанцията на Асеновградско шосе. Проверени са 94 мотора, 11 автомобила и 107 души, които са били на мястото. От началото на тази година в Бургаска област са засечени 16 организирани автомобилни гонки. Заради нарушенията, контролът в рисковите участъци е сериозно засилен, съобщават от МВР. Пазарите в Азия реагираха с голям ентусиазъм на надеждите, че мирното споразумение за Близкият изток най-накрая може да стане факт. Цените на петрола спаднаха до двумесечно дъно, като сортът Брент се предлага на нива от $89 за барел. Това става след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението за край на войната с Иран може да бъде подписано в следващите няколко дни и че е отменил планираните нови удари срещу ирански цели. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Най-мащабното световно първенство по футбол в историята стартира с пишна церемония.

0: Южна Корея – Чехия. След откриването в Мексико, щафетата поемат и останалите два домакина на Мондиала. САЩ стартират участието си срещу Парагвай в група Д, а Канада се справя срещу Босна и Херцеговина в група В.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.

0: така, Москротуро продължава, 9:21 стана вече и сега ще говорим за нещо наистина интересно. Златните финансови правила на Уорън Бъфет, които ще ви спестят много грешки. Оказва се, че наричан оракулът от Томаха, той е известен не само с огромното си богатство, но и с простите практични правила, които следват десетилетия наред. Някои от най-важните съвети за по-добро управление на личните финанси са: едно от основните правила е просто не харчете повече, отколкото печелите. Според него финансовата стабилност започва не с големи доходи, а с умението да контролираме разходите. Не спестявайте това, което ви е останало след харчене, а харчете това, което ви е останало след спестяване. Се казва още в идеята първо да заделите пари за бъдещето, след това да ги разпределите останалото за ежедневни нужди. Кредитните карти могат да изглеждат удобни, но според Бъфет лесният достъп до пари често води до финансови проблеми. Причината е проста и това са лихвите. Неведнъж е казвал, че ако човек плаща 18 или 20% лихва по дълг, това може бързо да го постави в тежка ситуация. А всъщност Бъфет не вярва в бързото забогатяване, неговият подход е дългосрочен, купува качествени активи, им дава време да растат. Според него времето е един от най-силните съюзници на инвеститора, именно търпението, ефекта на сложната лихва могат да превърнат малките, но постоянни стъпки в сериозен финансов резултат. Урокът е ясен, не е нужно да сте финансов гений, за да управлявате по-добре своите пари. Нужно е да харчите разумно, за да избягвате опасни дългове, да разбирате риска и да дадете време на парите да работят за вас. Това казва Уорън Бъфет. А между другото се оказа, че блокираха евромонетът на България за азбуката. Всичко това след броени минути ще ви обясня какво точно се е случило, ако останете с нас. Реклама плюс хубавата музика в компанията на Tupac, Bones и Eddie Baker, Maroof, изпълнение на Sony и LCM Studio, както и едно страхотно изпълнение на Phantom Elegantly.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
5: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788 78316.
6: Автобояджийски сервис Автокарач.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пак мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Станция за музика.
0: Майя.
2: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя.

0: ни локация – комплекс Овейков, Ритейл парк Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка – шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
2: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
3: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас. Комплекс Лавейков, блок 55. Вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
4: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
5: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic. Грижа за вас.
7: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
8: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: Късно с Морско утро.
1: Това е Морско утро. Минутите до 10-я час остават около 9. Продължаваме с любопитните интересни теми, които днес изобщо не са никак малко. Не знам защото е петък или пък защото започнаха така доста събития. Една от темите, които обичам така да коментираме, е, че всъщност се оказа, че откриха един доста интересен мраморен торс при разкопките на Хераклея Синтика. Става въпрос за античния град Хераклея в равнините и покрайните на Петрич. Находката е в района източния край. Оказва се, че според първоначалните предположения на археолозите, открития фрагмент е част от мраморна статуя, която може да изобразява божеството Аполон или Дионис. Работата на терен продължава, като екипът разкрива пространството около находката с цел да бъдат установени допълнителни елементи от скулптурата и нейния контекст. Вчера беше открита и част от мраморна статуя на богина, за която се предполага, че е скулптурно изображение на богинята Артемида. В 10 са новините, а до тогава е време за добра музика в компанията на Дон Диабло, Софи Тъкър, а сега един ретро хит в така добър ремикс Fateless и Insomnia. Това е Мая. Чуйте музиката.

0: 10 часа. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. ТИР се обърна на магистрала Хемус и затруднява движението в посока София. Това съобщават потребители в социалните мрежи. На снимките се вижда как тирът е излязъл извън платното, като е паднал в крайпътна канавка. Инцидентът е станал след тунел Витиня на магистралата. Според потребителите задръстването е 5-6 км. Премиерът Румен Радев ще отговаря на въпроси от депутати на парламентарния контрол днес. Отговори пред народните представители ще дават още министърът на отбраната Димитър Стоянов, както и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Въпросът към Демерджиев е свързан с жестоката катастрофа на Челопешко шосе. От Възраждане настоява той да разясни какви дълготрайни мерки ще предприеме МВР, за да бъдат избегнати подобни инциденти. От 12 юни Европейският съюз прави една от най-мащабните реформи на миграционната си политика през последното десетилетие. След 2-годишен преходен период, пактът за миграцията и убежището влиза в сила във всички държави членки и въвежда нови правила за контрола по външните граници, процедурите за убежище и връщането на мигранти без право на международна закрила. За България, която вече е част от Шенген и охранява една от ключовите външни граници на Европейския съюз, това означава нов етап в управлението на миграционния натиск. КЕВР ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с близо 5%. Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на КЕВР с представители на дружествата от страната в началото на седмицата. Очаква се новите цени да бъдат утвърдени окончателно в края на юни. Продължават мащабните акции на МВР срещу гонките и опасното шофиране. Първите проверки са били на територията на Пазарджик и Пловдив. След информация в социалните мрежи за събиране на собственици на спортни автомобили и мотори, полицаите блокирали около бензиностанцията на Асеновградско шосе. Проверени са 94 мотора, 11 автомобила и 107 души, които са били на мястото. От началото на тази година в Бургаска област са засечени 16 организирани автомобилни гонки. Заради нарушенията, контролът в рисковите участъци е сериозно засилен, съобщават от МВР. Пазарите в Азия реагираха с голям ентусиазъм на надеждите, че мирното споразумение за Близки изток най-накрая може да стане факт. Цените на петрола спаднаха до двумесечно дъно, като сортът Брент се предлага на нива от $89 за барел. Това става след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението за край на войната с Иран може да бъде подписано в следващите няколко дни и че е отменил планираните нови удари срещу ирански цели. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Най-мащабното световно първенство по футбол в историята стърт.

0: През деня над страната ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност. На много места се очакват краткотрайни валежи, придружени от грамотевици, по-значителни количества дъжд ще паднат в Централна и Източна България, както и в планинските райони. На отделни места има условия и за образуване на градушки.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това Морско утро, 10:22, светът е футбол. Това е истината, че светът е футбол. И светът е футбол, защото започна поредното световно първенство, този път в рекордните три държави, а което започна и с рекордните три червени картона. Точно така, рекордните три червени картона в откриващия мач на световното по футбол. Двобоят между Мексико и Южна Африка завърши от 2-0 с победа с домакините. Отстрани трима футболисти в първия мач от турнира. Отборът на Южна Африка остана с 9 души, като в 49-та минута с Пепело Ситоли получи директен червен картон. В 83-та съотборникът Мутемба Зване също беше изгонен, а след като Сезар Монте също бе отстранен за опасна игра. В контратака може да се каже, че това наистина е антирекорд за Южна Африка. Отборът на Южна Африка, според мен, е абсолютен аутсайдер с играта, която показа. Със сигурност няма да очакваме кой знае какво от африканците. Южноафриканците. И така, още един път, макар и трите отстранявания да са абсолютен прецедент, рекорд за най-много червени картони в един двубой остава недостижим, който е поставен при световното първенство през 2006-та, Португалия и Нидерландия. Тогава реферът Валентин Иванов от Русия изгони 4 футболисти. Сега още един път и към следващият матч, който се игра тази сутрин. Южна Корея записа първа победа на световното първенство в група А, след като победи с 2-1 Чехия. Азиатците надиграха отбора от Европа и взеха трите точки, като Чехия повери в 59-та минута с попадение на Ладислав Крейчи, но Хван Инбом възстанови в 67-та, а Хюн Го О донесе успеха на тигрите от Азия за 2-1. В атаката на Южна Корея Хю Мин Сон беше на върха, като имаше подкрепата на Кан Кин Ли и Хван Инбом. Средата на тренера си, на терена си партнираха Сюн Хо Пайк, Джае Сун Ли и Ги Хо Кли. Ако продължавам така, си мисля, че направо да продължаваме след следващия матч, докато изброя южнокорейците. Мога да кажа само едно, че тази вечер започва и битката за Канада. Откриващият матч в група Б на Мондиала е между Канада и Босна и Херцеговина, а другият матч е Катар и Швейцария. Така че БНТ още един път ще излучи всичките 104 матча от Мондиала. От Мондиала, а със сигурност тази вечер от 22 часа Канада и Босна и Херцеговина приклава погледите пред телевизорите. Аз мога да ви кажа само едно. Светът ще бъде футбол до 19 юли. А ние ще ви направим съпричастни на всичко най-интересно. Реклами и още хубава музика. Това е Морско утро.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще –

0: Дейти. Четвъртък, 11 юни. Тео, Манистакс, Мартист. Петък, 12 юни. Костов и Ритмо 2000. Събота, 13 юни. Стелеански, Лил Патриарх. Неделя, 14 юни. Фри Стелио.
1: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
0: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн toplivo.bg.
4: Искаш нещо различно днес?
5: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
4: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
5: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
6: Отдавна хора.
7: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
8: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
9: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
10: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
11: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
12: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
13: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария.

0: усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7-ми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
2: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
3: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
4: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90. Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
5: Майсторе, откъде караш строителните материали?
6: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
5: Посети, провери, сравни и купи.
6: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
5: И на турски строителен център.com.
7: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Плутърхос. Наживо. Вип маси, седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
8: Вземете още от музиката. Радио Майя.

Шакира, която отново напомни за себе си на световното по футбол в Мексико, Америка и Канада. Тя беше и в Южна Африка, беше и в Бразилия. Изобщо Шакира си е Шакира. А ние продължаваме сега с уелската певица Дъфи, която обяви първи си концерт на живо от повече от 15 години, отбелязвайки дългоочакваното си завръщане на сцената след продължително отсъствие от обществения живот. Певицата оглавява музикални класации и придоби световна известност почти мигновено през 2008 след издаването на дебютния си сингъл Мърси и високо оценение от критиката албум Rock Fury, който стана най-продавания албум във Великобритания през същата година. Ранният успех донесе награда Грами, наградата Айвар Новело и 3 престижни награди Брит. След издаването на втория си студиен албум, обаче Дъфи внезапно се оттегли от музикалната индустрия и публичното пространство, оставяйки фенове и представители на музикалния бранш да питат каква е причината за изчезването. След 2020 тя разкри, че всъщност певицата е била отвлечена, опоена и сексуално насилена, след като е била отведена в чужда държава. Разказа за последното си бягство и отбеляза, че изолацията и травмата от преживяното са оказали сериозно въздействие върху нейното благосъстояние. Всъщност носителката на Грани Брит каза, че ще има специален интимен концерт и много ограничен в Лондон на 5 юли, където възнамерява да представи нова музика пред определена група фенове. В 11 са поредните новини. Трокс и Джак Джонс заедно с Уест Инк ви очакват следващите 3 песни.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Тир се обърна на магистрала Хемус и затруднява движението в посока София. Това съобщават потребители в социалните мрежи. На снимките се вижда как тирът е излязъл извън платното, като е паднал в крайпътна канавка. Инцидентът е станал след тунел Витиня на магистралата. Според потребители задръстването е 5-6 км. От 12 юни Европейският съюз прави една от най-мащабните реформи на миграционната си политика през последното десетилетие. След 2-годишен преходен период, пактът за миграция и убежището влиза в сила във всички държави членки и въвежда нови правила за контрола по външните граници, процедурите за убежище и връщането на мигранти без право на международна закрила. За България, която вече е част от Шенген и охранява една от ключовите външни граници на Европейският съюз, това означава нов етап в управлението на миграционния натиск. КЕВР ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с близо 5%. Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на КЕВР с представители на дружествата от страната в началото на седмицата. Очаква се новите цени да бъдат утвърдени окончателно в края на юни. Продължават мащабните акции на МВР срещу гонките и опасното шофиране. Първите проверки са били на територията на Пазарджик и Пловдив. След информация в социалните мрежи за събиране на собственици на спортни автомобили и мотори, полицаите блокирали около бензиностанцията на Асеновградско шосе. Проверени са 94 мотора, 11 автомобила и 107 души, които са били на мястото. От началото на тази година в Бургаска област са засечени 16 организирани автомобилни гонки. Заради нарушенията, контролът в рисковите участъци е сериозно засилен, съобщават от МВР. За незаконно преграждане на алея общинска собственост, която осигурява достъп до плаж Кабакум край Варна, сигнализира слушател на Радио Мая. По думите му, отсечката, която свързва улица Боян Бъчваров с крайбрежната алея в района, на практика е с ограничено преминаване повече от 2 години. За ситуацията са подавани сигнали до община Варна, но без резултат, твърди мъжът. Според справка в кадастралната карта, засегнатият имот представлява публична общинска собственост, отредена за алея. Жители на района настояват институциите да предприемат своевременни мерки преди началото на активният летен сезон, за да бъде алеята отворена и достъпна за всички граждани. Подателят на сигнала обяснява, че притежава имот в близост и е пряко засегнат от ограничаването на достъпа. По негови думи, вече 2 години не може да използва обичайния общински път и е принуден всеки път да заобикаля значително, за да достигне до имота си. Верижна катастрофа на Аспарухов мост предизвика голямо задръстване, което затруднява движението. Сблъсъкът между няколко коли е станал в средата на моста. Към момента няма данни за пострадали. Катастрофата е в лентата в посока центъра, а задръстването стига до квартал Аспарухово. Опашка от коли се е образувала и по магистрала Черно море. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Най-мащабното световно първенство по футбол в историята стартира

0: между Южна Корея и Чехия. След откриването в Мексико, щафетата поемат и останалите два домакина на Мондиала. САЩ стартират участието си срещу Парагвай в група Д, а Канада се изправя срещу Босна и Херцеговина в група Б.
1: Времето със съдействието на
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Жълт код за опасно време е обявен днес в 26 области на страната заради очаквани гръмотевични бури и значителни валежи. В областите Видин, Враца и Монтана предупреждението е издадено единствено заради силен вятър.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 11.20. Световната федерация FIFA, футболна централа, предизвика истински шок от вълна от недоволство, след като беше забранила тотална забрана за внасяне на каквито и да е пластмасови бутилки с вода. Но се оказа, че температурите са доста високи и след поредица от апели, бунтове от страна на френски организации, всъщност САЩ и Канада все пак ще допускат на страните бутилки с вода или празни такива, които да пълнят безплатно специално изградените кранове на спортните съоръжения. Големен скандал случи, че за стадионите в Мексико забрана остана 100%. Решението на FIFA да раздели домакините по този параграф предизвика огромна вълна от протести сред мексиканските фенове, местните организатори, които обявиха централата в двоен стандарт. В същото време математикът Йохем Клемент обяснява как статистиката и случайността формят неговите прогнози. Математика, който позна последните трима шампиони, посочи новия крал на 2026 година. Клемент правилно предвиди победителите в предишните три издания на турнира, родната му Германия в Бразилия през 2014, Франция в Русия през 2018 и Аржентина в Катар преди 4 години. По думите на Клемент, първоначалната му цел е била да покаже, че предвиждането на победителя е практически невъзможно. Първи път бях шокиран, стана световен шампион Германия, след това Бразилия, защото всички казаха, че това не се е случвало, но все пак, според неговия модел, Нидерландия ще победи Испания на полуфиналите, а след това ще поднесе изненада срещу Португалия в финала и ще спечели световната титла. По прогнозите на Клемент, Португалия ще отстрани Англия в другия полуфинал. Въпреки успешните си прогнози в миналото, математикът предупреждава хората да не го приемат твърде сериозно. Това е напълно ирационално, все едно да играете лотария. Винаги казвам, че ако някой заложи пари въз основа на моята прогноза, може би е безнадежно. Националният отбор на Нидерландия е достигал до финала на световното първенство, рекордната страна три пъти, но никога не е печелил. Така че според него Нидерландия, или както обичаме да си казваме от време на време Холандия, ще спечели световното. Това казва обаче този математик Йохим Клемент. Аз стискам палци да позная поне мъничко, много ще се радвам Португалия и Испания да са на финал. Това е моето така скромно мнение. А защо пък не и Франция да се вмъкне някъде там? Реклами, след което още готина музика.
2: Маракеш Бич Бар енд Клъб Бургас.
3: Сряда, 10 юни, Дули и Мати. Четвъртък, 11 юни, Тео, Манистакс, Мартист. Петък, 12 юни, Костов и Ритмо 2000. Събота, 13 юни, Стелянски, Лил Патриарх. Неделя, 14 юни, Фри Стелио.
2: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026.
4: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
5: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
4: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
5: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
4: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
6: Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега газ. Винаги близо до вас.
7: Отдавна хора.
8: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
9: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
10: Рибно тържище Фишланд.
11: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
12: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте насреща.
13: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
14: Автобояджийски сервис. Автокар.

0: Христо Карашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Отново музика.
2: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
1: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
2: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. С грижа за вас.
4: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елма Сри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване,

0: индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
2: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
3: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
4: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
5: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: И така, към края на морско утро, какво ще бъде лятото? Говорим за месеците юни, юли и август като температури. Оказва се, че сезонът ще се характеризира с динамично време, горещи периоди ще се редуват с интензивни локални гръмотевични бури и градушки, се казва в съобщението на Meteo Balkans. Месецът стартира с летни жеги, говорим за юни. Очакват се чести следобедни валежи, гръмотевични бури и температури, които ще надхвърлят 33-34 градуса. Юли и август ще бъдат предимно сухи и горещи, като пикът на температурите се очаква да бъде между 38 и 40 градуса. Според анализите на Европейския център за средносрочни прогнози, лятото запазва трайната тенденция за по-топло от нормалното време, без обаче да се прогнозират екстремни аномалии от последните години, което казват, че лятото всъщност може да бъде доста горещо, но в същото време и дъждовно. Това поне казват от Meteo Balkans. Онова, което мога да ви кажа аз, е, че обобщаваме, че 2026 година просто ще имаме отново температури, които ще бъдат градус 2 над нормата. Говорим за лятото. А сега суперхитовете на Антигони, Джала, Карлос Лоури с Машери, ще чуваме и Хюгел и Солито и разбира се след това Вестите в 12. Успешен петък, хубав уикенд и пожеланията за добро настроение.
2: This is Radio Maya.

0: 12 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Народното събрание прие на първо четене на предложенията за промени в закона за държавния дълг, внесени от парламентарната група на Прогресивна България. Сред основните промени е създаването на по-ясни правила за дейността на първичните дилъри на държавни ценни книжа, както и конкретизиране на условията, при които банки и инвестиционни посредници могат да участват на този пазар. Предвижда се и въвеждането на единни клаузи за колективно действие при държавните облигации, емитирани след присъединяването на България към еврозоната, когато падежът им е над една година. Тези механизми ще позволят промени в условията по емисиите след решение на Министерския съвет и по предложение на финансовият министър. В проекта е заложена възможност Министерството на финансите да предлага държавни ценни книжа директно на граждани. За физическите лица няма да се начисляват такси и комисиони при първичното придобиване на тези инструменти, като разходите ще бъдат поети от държавния бюджет. Предвижда се също изграждането на електронна система, чрез която да се регистрира и обслужва търговията с ДЦК. От 12 юни Европейският съюз прави една от най-мащабните реформи на миграционната си политика през последното десетилетие. След 2-годишен преходен период, пактът за миграцията и убежището влиза в сила във всички държави членки и въвежда нови правила за контрола по външните граници, процедурите за убежище и връщането на мигранти без право на международна закрила. За България, която вече е част от Шенген и охранява една от ключовите външни граници на Европейския съюз, това означава нов етап в управлението на миграционния натиск. КЕВР ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с близо 5%. Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на КЕВР с представители на дружествата от страната в началото на седмицата. Очаква се новите цени да бъдат утвърдени окончателно в края на юни. Продължават мащабните акции на МВР срещу гонките и опасното шофиране. Първите проверки са били на територията на Пазарджик и Пловдив. След информация в социалните мрежи за събиране на собственици на спортни автомобили и мотори, полицаите блокирали около бензиностанцията на Асеновградско шосе. Проверени са 94 мотора, 11 автомобила и 107 души, които са били на мястото. От началото на тази година в Бургаска област са засечени 16 организирани автомобилни гонки. Заради нарушенията, контролът в рисковите участъци е сериозно засилен, съобщават от МВР. За незаконно преграждане на алея общинска собственост, която осигурява достъп до плаж Кабакум край Варна, сигнализира слушател на Радио Мая. По думите му, отсечката, която свързва улица Боян Бачваров с крайбрежната алея в района, на практика е с ограничено преминаване повече от 2 години. За ситуацията са подавани сигнали до община Варна, но без резултат. Твърди мъжът, според справка в кадастралната карта, засегнатият имот представлява публична общинска собственост, отредена за алея. Жители на района настояват институциите да предприемат своевременни мерки преди началото на активният летен сезон, за да бъде алеята отворена и достъпна за всички граждани. Подателят на сигнала обяснява, че притежава имот в близост и е пряко засегнат от ограничаването на достъпа. По негови думи, вече 2 години не може да използва обичайния общински път и е принуден всеки път да заобикаля значително, за да достигне до имота си. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Националният отбор на България по волейбол записа убедителна победа с 3-0 над Иран и заличи разочарованието от поражението.

0: времето със съдействието на
1: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
2: Жълт код за опасно време е обявен днес в 26 области на страната заради очаквани грамотевични бури и значителни валежи.

0: Рой каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Маракеш Бич Бар енд Клъб Бургас.
2: Сряда, 10 юни, Дули и Мати. Четвъртък, 11 юни, Тео, Манистакс, Мартист. Петък, 12 юни, Костов и Ритмо 2000. Събота, 13 юни, Стелеански, Лил Патриарх. Неделя, 14 юни, Фри Стелио.
1: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн topливо.bg.
7: Отдавна хора.
8: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
7: Ах, морето!
9: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
10: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
11: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
12: Искаш нещо различно днес?
13: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
12: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
13: Посети ни още днес. 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
14: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
15: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Плутърхос идва в Поморие. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта,

0: всички оферти. От основно до десерти.
1: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте насреща.
2: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
3: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След седми клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
4: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
5: Отново музика. Чуйте музиката.

0: 13 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Народното събрание прие на първо четене на предложенията за промени в закона за държавния дълг, внесени от парламентарната група на Прогресивна България. Сред основните промени е създаването на по-ясни правила за дейността на първичните дилъри на държавни ценни книжа, както и конкретизиране на условията, при които банки и инвестиционни посредници могат да участват на този пазар. Предвижда се и въвеждането на единни клаузи за колективно действие при държавните облигации, емитирани след присъединяването на България към еврозоната, когато падежът им е над една година. Тези механизми ще позволят промени в условията по емисиите след решение на Министерския съвет и по предложение на финансовият министър. В проекта е заложена възможност Министерството на финансите да предлага държавни ценни книжа директно на граждани. За физическите лица няма да се начислява такси и комисиони при първичното придобиване на тези инструменти, като разходите ще бъдат поети от държавния бюджет. Предвижда се също изграждането на електронна система, чрез която да се регистрира и обслужва търговията с ДЦК. От 12 юни Европейският съюз прави една от най-мащабните реформи на миграционната си политика през последното десетилетие. След 2-годишен преходен период, пактът за миграцията и убежището влиза в сила във всички държави членки и въвежда нови правила за контрола по външните граници, процедурите за убежище и връщането на мигранти без право на международна закрила. За България, която вече е част от Шенген и охранява една от ключовите външни граници на Европейския съюз, това означава нов етап в управлението на миграционния натиск. КЕВР ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с близо 5%. Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на КЕВР с представители на дружествата от страната в началото на седмицата. Очаква се новите цени да бъдат утвърдени окончателно в края на юни. Продължават мащабните акции на МВР срещу гонките и опасното шофиране. Първите проверки са били на територията на Пазарджик и Пловдив. След информация в социалните мрежи за събиране на собственици на спортни автомобили и мотори, полицаите блокирали около бензиностанцията на Асеновградско шосе. Проверени са 94 мотора, 11 автомобила и 107 души, които са били на мястото. От началото на тази година в Бургаска област са засечени 16 организирани автомобилни гонки. Заради нарушенията, контролът в рисковите участъци е сериозно засилен, съобщават от МВР. За незаконно преграждане на алея общинска собственост, която осигурява достъп до плаж Кабакум край Варна, сигнализира слушател на Радио Мая. По думите му, отсечката, която свързва улица Боян Бачваров с крайбрежната алея в района, на практика е с ограничено преминаване повече от 2 години. За ситуацията са подавани сигнали до община Варна, но без резултат. Твърди мъжът, според справка в кадастралната карта, засегнатият имот представлява публична общинска собственост, отредена за алея. Жители на района настояват институциите да предприемат своевременни мерки преди началото на активният летен сезон, за да бъде алеята отворена и достъпна за всички граждани. Подателят на сигнала обяснява, че притежава имот в близост и е пряко засегнат от ограничаването на достъпа. По негови думи, вече 2 години не може да използва обичайния общински път и е принуден всеки път да заобикаля значително, за да достигне до имота си. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Националният отбор на България по волейбол записа убедителна победа с 3-0 над Иран и заличи разочарованието от поражение.

0: времето със съдействието на
1: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
2: Жълт код за опасно време е обявен днес в 26 области на страната заради очаквани гръмотевични бури и значителни валежи. В областите Видин, Враца и Монтана предупреждението е издадено единствено заради силен вятър.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Мона 21 август, Флетен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август, Флетен театър, Бургас.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
4: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
6: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
7: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
8: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
0: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel

0: Майсторе, откъде караш строителните материали?
1: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
0: Посети, провери, сравни и купи.
1: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
0: И на турски строителен център.com.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас. Комплекс Лавейков, блок 55. Вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българ.

0: кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
2: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Народното събрание прие на първо четене предложенията за промени в закона за държавния дълг, внесени от парламентарната група на Прогресивна България. Законопроектът беше подкрепен с 181 депутати за, нямаше гласове против, а 9 се въздържаха. Сред основните промени е създаването на по-ясни правила за дейността на първичните дилъри на държавни ценни книжа, както и конкретизиране на условията, при които банки и инвестиционни посредници могат да участват на този пазар. Предвижда се и въвеждането на единни клаузи за колективно действие при държавните облигации, емитирани след присъединяването на България към еврозоната, когато падежът им е над една година. Тези механизми ще позволяват промени в условията по емисиите след решение на Министерският съвет и по предложение на финансовият министър. Провежда се ново обществено обсъждане на по-високите цени на тока и парното, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Според докладите на енергийният регулатор, тарифите за тока ще се повишат средно с около 3%, а при тези за парното и топлата вода средното поскъпване е около 5%. Ако плановете останат без промяна, за София топлината енергия ще поскъпне с 5,5%. Преди дни новите тарифи бяха обсъдени с дружествата от страната. МВР са засилени мерки срещу незаконните автомобилни гонки и опасното шофиране по пътищата. След акциите на полицията в Пловдив и Пазарджик, такава се проведе и на територията на Бургаска област. Акцията на полицията в Бургаско е започнала още през нощта. До момента са проверени общо 102 души и 89 автомобила, като са съставени 45 фиша, основно за нередовни документи. Проверява се и нерегламентираното шофиране, включително гонки и дрифт. Общо 10 места в Бургаска област са набелязани като потенциално опасни, където се организират състезания или дрифтове. От началото на годината бургаската полиция е съставила общо 16 акта за дрифтове. Окръжната прокуратура в Бургас ще оспори решението за предоставяне под наем на имоти около плаж Бутамята в Синеморец, ако Общинският съвет в Царево не го отмени. Това каза прокурор Христо Колев. Той поясни, че след проверка са установени нарушения по отдаването под наем на 35 декара общински терени, предназначени за временно разполагане на каравани, кемпери и палатки. Според държавното обвинение, два от общо 4 имота са част на общинска собственост и не е трябвало да бъде отдавани по наем по начина, по който е направено това. Осъдиха на 11 години и 3 месеца затвор българин в Англия, след като предизвика катастрофа, в която загина бебе и още 2 души бяха ранени. Причината е, че 32-годишният Христо Илиев си е гледал на телефона клипчета в ТикТок, докато шофира. Инцидентът е станал на кръстовище, където автомобилите трябва да се движат бавно, за да дадат предимство на другите участници в движението. Сънародникът ни обаче се е разсеял от това, че гледал в телефона си. Разследващите са установили, че 7 минути преди фаталния удар той 2 пъти е отключвал телефона си, за да гледа не само видеа в социалните медии, но е споделял и свои клипове. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Отборите на Канада и Босна и Херцеговина откриват битката в група Б на Световното първенство по футбол в Северна Америка. Двубоят в Торонто е от 22 часа, като преди него ще се проведе и церемонията за откриване на Мондиала на канадска територия. В групата са още Швейцария и Катар. Отборите на Канада и Босна и Херцеговина ще се изправят за първи път един срещу друг. В последните си 5 мача и двата тима имат по 2 победи и 3 равенства.
2: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, но след обяд ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 20-22 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
2: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит. Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури.

0: 19 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Народното събрание прие на първо четене предложенията за промени в закона за държавния дълг, внесени от парламентарната група на Прогресивна България. Законопроектът беше подкрепен с 181 депутати за, нямаше гласове против, а деветима се въздържаха. Сред основните промени е създаването на по-ясни правила за дейността на първичните дилъри на държавни ценни книжа, както и конкретизиране на условията, при които банки и инвестиционни посредници могат да участват на този пазар. Предвижда се и въвеждането на единни клаузи за колективно действие при държавните облигации, емитирани след присъединяването на България към еврозоната, когато падежът им е над една година. Тези механизми ще позволяват промени в условията по емисиите след решение на Министерският съвет и по предложение на финансовият министър. Провежда се ново обществено обсъждане на по-високите цени на тока и парното, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Според докладите на енергийният регулатор, тарифите за тока ще се повишат средно с около 3%, а при тези за парното и топлата вода средното поскъпване е около 5%. Ако плановете останат без промяна, за София топлината енергия ще поскъпне с 5,5%. Преди дни новите тарифи бяха обсъдени с дружествата от страната. МВР са засилени мерки срещу незаконните автомобилни гонки и опасното шофиране по пътищата. След акциите на полицията в Пловдив и Пазарджик, такава се проведе и на територията на Бургаска област. Акцията на полицията в Бургаско е започнала още през нощта. До момента са проверени общо 102 души и 89 автомобила, като са съставени 45 фиша, основно за нередовни документи. Проверява се и нерегламентираното шофиране, включително гонки и дрифт. Общо 10 места в Бургаска област са набелязани като потенциално опасни, където се организират състезания или дрифтове. От началото на годината бургаската полиция е съставила общо 16 акта за дрифтове. Окръжната прокуратура в Бургас ще оспори решението за предоставяне под наем на имоти около плаж Бутамята в Синеморец, ако Общинският съвет в Царево не го отмени. Това каза прокурор Христо Колев. Той поясни, че след проверка са установени нарушения по отдаването под наем на 35 декара общински терени, предназначени за временно разполагане на каравани, кемпери и палатки. Според държавното обвинение, два от общо 4-те имота са част на общинска собственост и не е трябвало да бъде отдавани по наем по начина, по който е направено това. Осъдиха на 11 години и 3 месеца затвор българин в Англия, след като предизвика катастрофа, в която загина бебе и още двама души бяха ранени. Причината е, че 32-годишният Христо Илиев си е гледал на телефона клипчета в ТикТок, докато шофира. Инцидентът е станал на кръстовище, където автомобилите трябва да се движат бавно, за да дадат предимство на другите участници в движението. Сънародникът ни обаче се е разсеял от това, че гледал в телефона си. Разследващите са установили, че 7 минути преди фаталния удар той два пъти е отключвал телефона си, за да гледа не само видеа в социалните медии, но е споделял и свои клипове. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Един от домакините на световното първенство по футбол Съединените щати стартира участието си в турнира с тежко изпитание. Селекцията на Маурисио Почетино се изправя срещу отбора на Парагвай в първият си двубой от група Д на турнира. В групата са още отборите на Турция и Австралия. Матчът ще се изиграе в Калифорния, като започва в 4 часа българско време на 13 юни. Двата отбора са играли до сега един срещу друг 7 пъти. Американците имат 5 успеха срещу 2 за Парагвай.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но след обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 20-22 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Дега, дега, дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
4: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
5: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
4: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
5: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
4: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
6: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
7: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
8: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
9: Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
10: Отново музика.
11: Радио Майя.
10: Всеки час
12: ние ви пускаме най-добрата музика.
13: Радио Майя. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
2: Плутърхус идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхус. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте!
3: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас 056-82-60-90.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на 90? Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечти

0: детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
1: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
2: On Clinic. Грижа за вас.
3: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
4: Априори. Първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате. Вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас. Улица Антим. Първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
5: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
6: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
7: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Народното събрание прие на първо четене предложенията за промени в закона за държавния дълг, внесени от парламентарната група на Прогресивна България. Законопроектът беше подкрепен с 181 депутати за, нямаше гласове против, а 9 се въздържаха. Сред основните промени е създаването на по-ясни правила за дейността на първичните дилъри на държавни ценни книжа, както и конкретизиране на условията, при които банки и инвестиционни посредници могат да участват на този пазар. Предвижда се и въвеждането на единни клаузи за колективно действие при държавните облигации, емитирани след присъединяването на България към еврозоната, когато падежат им над 1 година. Тези механизми ще позволяват промени в условията по емисиите след решение на Министерския съвет и по предложение на финансовият министър. Провежда се ново обществено обсъждане на по-високите цени на тока и парното, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Според докладите на енергийният регулатор, тарифите за тока ще се повишат средно с около 3%, а при тези за парното и топлата вода средното поскъпване е около 5%. Ако плановете останат без промяна, за София топлинната енергия ще поскъпне с 5,5%. Преди дни новите тарифи бяха обсъдени с дружествата от страната. МВР са засилени мерки срещу незаконните автомобилни гонки и опасното шофиране по пътищата. След акциите на полицията в Пловдив и Пазарджик, такава се проведе и на територията на Бургаска област. Акцията на полицията в Бургаско е започнала още през нощта. До момента са проверени общо 102 души и 89 автомобила, като са съставени 45 фиша, основно за нередовни документи. Проверява се и нерегламентираното шофиране, включително гонки и дрифт. Общо 10 места в Бургаска област са набелязани като потенциално опасни, където се организират състезания или дрифтове. От началото на годината бургаската полиция е съставила общо 16 акта за дрифтове. Окръжната прокуратура в Бургас ще оспори решението за предоставяне под наем на имоти около плаж Бутамята в Синеморец, ако Общинският съвет в Царево не го отмени. Това каза прокурор Христо Колев. Той поясни, че след проверка са установени нарушения по отдаването под наем на 35 декара общински терени, предназначени за временно разполагане на каравани, кемпери и палатки. Според държавното обвинение, 2 от общо 4 имота са частна общинска собственост и не е трябвало да бъдат отдавани по наем по начина, по който е направено това. Осъдиха на 11 години и 3 месеца затвор българин в Англия, след като предизвика катастрофа, в която загина бебе и още 2 души бяха ранени. Причината е, че 32-годишният Христо Илиев си е гледал на телефона клипчета в TikTok, докато шофира. Инцидентът е станал на кръстовище, където автомобилите трябва да се движат бавно, за да дадат предимство на другите участници в движението. Сънародникът ни обаче се е разсеял от това, че гледал в телефона си. Разследващите са установили, че 7 минути преди фаталния удар той 2 пъти е отключвал телефона си, за да гледа не само видеа в социалните медии, но е споделял и свои клипове. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Отборите на Канада и Босна и Херцеговина откриват битката в група Б на Световното първенство по футбол в Северна Америка. Двубоят в Торонто е от 22 часа, като преди него ще се проведе и церемонията за откриване на Мондиала на канадска територия. В групата са още Швейцария и Катар. Отборите на Канада и Босна и Херцеговина ще се изправят за първи път един срещу друг. В последните си 5 мача и двата тима имат по 2 победи и 3 равенства.
2: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но след обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 20-22 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Маракеш Бич Бар енд Клъб Бургас.
5: Сряда, 10 юни. Дули и Мати. Четвъртък, 11 юни. Тео, Манистакс, Мартист. Петък, 12 юни. Костов и Ритмо 2000. Събота, 13 юни. Стелянски, Лил Патриарх. Неделя, 14 юни. Фри Стелио.
4: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2020.
6: Отдавна хора.
7: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
8: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
9: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
10: Обратно към музиката. Радио Майя.

0: Бутърхус идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Бутърхус. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
3: Майсторе, откъде караш строителните материали?
4: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
3: Посети, провери, сравни и купи.
4: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
3: И на turskistroitelencenter.com.
5: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получетирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагноза.

0: отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
1: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Чуйте музиката. Ура!

0: 17 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Народното събрание прие на първо четене предложенията за промени в закона за държавния дълг, внесени от парламентарната група на Прогресивна България. Законопроектът беше подкрепен с 181 депутати за, нямаше гласове против, а 9 се въздържаха. Сред основните промени е създаването на по-ясни правила за дейността на първичните дилъри на държавни ценни книжа, както и конкретизиране на условията, при които банки и инвестиционни посредници могат да участват на този пазар. Предвижда се и въвеждането на единни клаузи за колективно действие при държавните облигации, емитирани след присъединяването на България към еврозоната, когато падежат им над 1 година. Тези механизми ще позволяват промени в условията по емисиите след решение на Министерският съвет и по предложение на финансовият министър. Провежда се ново обществено обсъждане на по-високите цени на тока и парното, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Според докладите на енергийният регулатор, тарифите за тока ще се повишат средно с около 3%, а при тези за парното и топлата вода средното поскъпване е около 5%. Ако плановете останат без промяна, за София топлинната енергия ще поскъпне с 5,5%. Преди дни новите тарифи бяха обсъдени с дружествата от страната. МВР са засилени мерки срещу незаконните автомобилни гонки и опасното шофиране по пътищата. След акциите на полицията в Пловдив и Пазарджик, такава се проведе и на територията на Бургаска област. Акцията на полицията в Бургаско е започнала още през нощта. До момента са проверени общо 102 души и 89 автомобила, като са съставени 45 фиша основно за нередовни документи. Проверява се и нерегламентираното шофиране, включително гонки и дрифт. Общо 10 места в Бургаска област са набелязани като потенциално опасни, където се организират състезания или дрифтове. От началото на годината бургаската полиция е съставила общо 16 акта за дрифтове. Окръжната прокуратура в Бургас ще оспори решението за предоставяне под наем на имоти около плаж Бутамята в Синеморец, ако Общинският съвет в Царево не го отмени. Това каза прокурор Христо Колев. Той поясни, че след проверка са установени нарушения по отдаването под наем на 35 декара общински терени, предназначени за временно разполагане на каравани, кемпери и палатки. Според държавното обвинение, два от общо 4 имота са част на общинска собственост и не е трябвало да бъдат отдавани по наем по начина, по който е направено това. Осъдиха на 11 години и 3 месеца затвор българин в Англия, след като предизвика катастрофа, в която загина бебе и още 2 души бяха ранени. Причината е, че 32-годишният Христо Илиев си е гледал на телефона клипчета в ТикТок, докато шофира. Инцидентът е станал на кръстовище, където автомобилите трябва да се движат бавно, за да дадат предимство на другите участници в движението. Сънародникът ни обаче се е разсеял от това, че гледал в телефона си. Разследващите са установили, че 7 минути преди фаталния удар той 2 пъти е отключвал телефона си, за да гледа не само видеа в социалните медии, но е споделял и свои клипове. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Един от домакините на световното първенство по футбол Съединените щати стартира участието си в турнира с тежко изпитание. Селекцията на Маурисио Почетино се изправя срещу отбора на Парагвай в първият си двубой от група Д на турнира. В групата са още отборите на Турция и Австралия. Матчът ще се изиграе в Калифорния, като започва в 4 часа българско време на 13 юни. Двата отбора са играли до сега един срещу друг 7 пъти. Американците имат 5 успеха срещу 2 за Парагвай.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: По Черноморието ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но след обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 20-22 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
2: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
1: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
2: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
1: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно... пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
6: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg. Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
1: Okay,
0: кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застраховки.

0: Карашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Искаш нещо различно днес?
1: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
0: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
1: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
2: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
2: Радио Мая. Feel the music.

0: усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения, сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. С VIP маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
5: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте насреща.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Народното събрание прие на първо четене предложенията за промени в закона за държавния дълг, внесени от парламентарната група на Прогресивна България. Законопроектът беше подкрепен с 181 депутати за, нямаше гласове против, а 9 се въздържаха. Сред основните промени е създаването на по-ясни правила за дейността на първичните дилъри на държавни ценни книжа, както и конкретизиране на условията, при които банки и инвестиционни посредници могат да участват на този пазар. Предвижда се и въвеждането на единни клаузи за колективно действие при държавните облигации, емитирани след присъединяването на България към еврозоната, когато падежат им над 1 година. Тези механизми ще позволяват промени в условията по емисиите след решение на Министерският съвет и по предложение на финансовият министър. Провежда се ново обществено обсъждане на по-високите цени на тока и парното, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Според докладите на енергийният регулатор, тарифите за тока ще се повишат средно с около 3%, а при тези за парното и топлата вода средното поскъпване е около 5%. Ако плановете останат без промяна, за София топлинната енергия ще поскъпне с 5,5%. Преди дни новите тарифи бяха обсъдени с дружествата от страната. МВР са засилени мерки срещу незаконните автомобилни гонки и опасното шофиране по пътищата. След акциите на полицията в Пловдив и Пазарджик, такава се проведе и на територията на Бургаска област. Акцията на полицията в Бургаско е започнала още през нощта. До момента са проверени общо 102 души и 89 автомобила, като са съставени 45 фиша, основно за нередовни документи. Проверява се и нерегламентираното шофиране, включително гонки и дрифт. Общо 10 места в Бургаска област са набелязани като потенциално опасни, където се организират състезания или дрифтове. От началото на годината бургаската полиция е съставила общо 16 акта за дрифтове. Окръжната прокуратура в Бургас ще оспори решението за предоставяне под наем на имоти около плаж Бутамята в Синеморец, ако Общинският съвет в Царево не го отмени. Това каза прокурор Христо Колев. Той поясни, че след проверка са установени нарушения по отдаването под наем на 35 декара общински терени, предназначени за временно разполагане на каравани, кемпери и палатки. Според държавното обвинение, 2 от общо 4 имота са част на общинска собственост и не е трябвало да бъдат отдавани по наем по начина, по който е направено това. Осъдиха на 11 години и 3 месеца затвор българин в Англия, след като предизвика катастрофа, в която загина бебе и още 2 души бяха ранени. Причината е, че 32-годишният Христо Илиев си е гледал на телефона клипчета в ТикТок, докато шофира. Инцидентът е станал на кръстовище, където автомобилите трябва да се движат бавно, за да дадат предимство на другите участници в движението. Сънародникът ни обаче се е разсеял от това, че гледал в телефона си. Разследващите са установили, че 7 минути преди фаталния удар той 2 пъти е отключвал телефона си, за да гледа не само видеа в социалните медии, но е споделял и свои клипове. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Отборите на Канада и Босна и Херцеговина откриват битката в група Б на Световното първенство по футбол в Северна Америка. Двубоят в Торонто е от 22 часа, като преди него ще се проведе и церемонията за откриване на Мондиала на канадска територия. В групата са още Швейцария и Катар. Отборите на Канада и Босна и Херцеговина ще се изправят за първи път един срещу друг. В последните си 5 мача и двата тима имат по 2 победи и 3 равенства.
2: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но след обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 20-22 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с бекончи.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Рибно тържище Fishland.
3: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Fishland. Бургас.
4: Искаш нещо различно днес?
5: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да поездите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
4: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
6: Посети ни още днес 087-291-215 или holiday4u.eu.
7: Автобояджийски сервис Автокара.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
2: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
3: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Маракеш Бич Бар енд Клъб Бургас.
7: Сряда, 10 юни. Дули и Мати. Четвъртък, 11 юни. Тео, Манистакс, Мартист. Петък, 12 юни. Костов и Ритмо 2000. Събота, 13 юни. Стелянски, Лил Патриарх. Неделя, 14 юни. Фри Стелио.
6: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2020.
8: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
2: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца.

0: Ките центрове на Бургас Свет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Свет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
2: On Clinic. Грижа за вас.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
5: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
6: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
7: Майсторе, откъде караш строителните материали?
8: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
7: Посети, провери, сравни и купи.
8: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
7: И на турски строителен център.com.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с беконче.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
11: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Антони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
2: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
3: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
4: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
5: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
6: Okay, кабелна телевизия ЕРЕН. Винаги коректни.
7: Отново музика.
8: Радио Мая.
7: Всеки час
9: ние ви пускаме най-добрата музика.
10: Радио Мая. Feel the music.

0: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
1: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
2: Изморихте ли се от репликата за дълготраен ефект и гладка кожа? Трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
3: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.

0: Spice It. Че са?
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
0: Come on.
1: Още 60 минути с музиката на Радио Майя започва.

0: Антони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21

0: 21 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. I like

нула часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват

0: Станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel.

0: един часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

краю, ако знаят, то ти паят, ако знаят, вие сте жая, си летаем на кланки твой дом, твоя сус, какво че траю.